0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم أفين سبونسر.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
5: اگر آپ اس سال حج کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں تو میڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کے خطرے کو کم کریں. اسے مرض بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک غیر معمولی مگر سانس کی شدید بیماری ہے. علامات میں بخار، خانسی، سانس لینے میں نئی تکلیف اور دست شامل ہے. خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بیمار افراد اونٹ، اونٹ کے کچے دودھ، کچے گوشت اور پیشاب سے دور رہیں اور باقاعدگی سے اپنے ہاتھ دھوتے رہیں. اگر سفر کے دوران آپ کی طبیعت ناساز ہو تو جہاز کے عملے یا ایئرپورٹ کے عملے کو مطلع کریں. اگر آسٹریلیا پہنچنے کے بعد آپ میں مرض کی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور انہیں اپنی سابقہ سفری تفصیلات سے آگاہ کریں. سفری ہدایات کے لیے smarttraveler.gov.au ملاحظہ کریں. مزید معلومات کے لیے health.gov.au/مرض ملاحظہ کریں. آسٹریلوی حکومت کے محکمہ صحت، معذوری اور بابود و ضعیف العمری، ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ، ڈسیبلٹی اینڈ ایجنگ کی جانب سے ایک پیغام.
6: مدارس الامانہ لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.